radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM.

0: mal das Hengstfurt.
1: I got chills, they're multiplying, and I'm blue.
0: Og selvfølgelig også mus. Og orange datter. Og rudemand også. Ja, yes, fantastisk. Kom så, Claus, syng med.

Michael Jackson, Beatles og Queen. I want to break free, feet win. Billy Jean. Så er der video.

David Stewart og Anne Lennart til det gamle Euromix. Mundharpen, det er selvfølgelig et billede af selveste Stevie Wonder. Up on a dance with somebody, kunne I nok høre.